0: attentioni. Farmer's Choice Pork ni pork safi, life safi. Kila siku ni pork.
1: Aya, toka shokarelia na agekonwe da kaboni ego tiri dania na ame maudu ne megi ogoli wa ame goda kaboni etago top care. Aya, ne marakwe delia mogoda kore mwana waka Good Road Girimagan watatuma 95 na naba yao ya adimune 0719-111-345
2: Nezaigiri na dagika mirogo ina na izaza tu
3: madha ukibinyidhio nefanikisha na Equity Bank niguo kuhotithia atumia mahigia ili otosia osia kwe kuria fegia Equity nemara ya hide mfango uretu ufanikisha fanikisha ni otugata uraru boya atumia alia mare vya sharaine niguo mekulia na magashiri dhia mitolede yao na ya families yao nemara na fanikisha shaba ili anea vya shara ili anini fanikisha dhahabu ili anea vya shara ili asikula kurete almasi ili anea vya shara ili asikiroga metia na platini ya large enterprises. Nema hea naga business growth loans, training yake viashara, medical cover na motu gata mage maige. Na wadeke SMS na kiyo fanikisha kure 24990. Ohi hinya star 247 hash kana osharera Equity Bank branch ere ere hakuhenawe. Fanikisha, empowering women.
1: Aya, ketodhi na bede na shiolia na molemi, ole giga kulirikania, onogithia na bena kuramata mahiyo maku niwega orole okinya neru no manyo kinyaneru wa ogi mwamwele wa mahiyo waku mwabagiri jana dawa elea o kuhe mahiyo mahiyo maku na mwaka wa mahe dawa jageriru otano ya dawa kuhe mahiyo maku weuli ya dhode ketonea na daweo ewe kronogu ni uhana atia mwere ine he dawa yage kilo keigoro ya kurala na medheba yode ya menyona tuketika niri ya menyone kedo yukago kuhukia na kudho kagi ya mahiyo maku na newega uhura nena menyone medheba yode na dawa etagwa force one eno elahukia kaimana medheba yode ya joka na menyo. Force One jagereru kule mahiyo manini, malia marogithia, malia mena mahu, na nogole Force One kana Force One Super, na eno to menyo ehukagia, ne tigagerera, o na kulea kurado kagetio ne menyo ne kwa shoka kwa gira todo, e na idosia fatasia kukithodeka muerio shurado kagetio ne menyo, ona ngobe kashoki appetite, okay? Menyo ne tomanga ngobe remone kulea, toka shokereria siulia ine na toko shokereria na kiolia geke aterere oge kati ya mutumia waku akwerete ate modo genoe crash yake. Kae crash ne do. Iti kimodo edete. Na dale hede na akoiga I'm overthinking crash ate tikugodo no modo wonaga todo tuake tumwewe edete. Ate ne modo onaadi maya kumakuraihu. Na niyo na koro crash ino yake ni netamu iniwe Amerikali no juge sawa. Arakina ashira ke shagiri roko roko. Akira ashira ke shagiri roko. Ema ke semania dage kirashu.
4: Oyo dage kirashu.
1: Oyo mutumia gabiririe kuona detaja agiri pasta. Ewe, ni arake riro na ke mutumia ozi na ke dine ke kirage tumia ke muye. No no kone ne do la me ma. Mara giyama. Nuhu yola kiukatele na dake kira ashira kuraya mudu rami ya mati kase mania akira ashira waja wakiri ya hau neiba
4: ati nendo kemara kiyama reke kure hema mudu hageke hitha nagoro oi toeno kira kihidhile mayake nagoro oi ito kana imake ragia taithero hii nake nye digemenya todorele umenye na bemo mudhuri yo noa mura kago todune koro de dagado ere at the same time
1: gotilo
4: doge na ado ere doge na crash igiri mudu wako amemezare tomo eno
1: Ile kwa?
4: Nagundu ya gaya mudhuri yate ya Shugusho nekura mudhuri yate ya niye dikwe deete
1: Uga
4: nwe nye deete.
1: Okay, okay. Crash ti ti ti ti ti ki foolish ita kwati ya infatuation
4: bwana gato onyeri nire oka amelie na nabere itana seto kutuika love.
1: Oh, so no, nye graduate.
4: Of course.
1: Okay, okay.
4: Of course. Na umenye infatuation yo deko ina hakili ya itun. Utuika ati infatuation yo deo naga danger.
1: Yeah.
4: Nikio wanaga ado ya maji ya todo.
1: Kwa nejurumu.
4: Todo. Utuika ati haha frontal lobe ya hakili haria mudo wa gea na kurizonile mudo ya na infatuation hitha kame de flow waga wezi lora wa mudo usioko
1: oneguo
4: biologically re nekiedo yiko keveri yekeri kumono
1: kwa leka ugoro kikanini
4: nekio regu ya kiuga atire ya maage samani ya gide toa crasho
1: eniguo
4: ga kiuga atire re dagoe crasho woi todo wakile mutumia we neko wotika kuhia wago crasho wa mutumia ye noni ge kiuga atire re mutumia oye ore hau ka infatuation nika ugari yuka ni todo hari na gap
1: okay
4: no anyita hauka edo kauka kama veveka giuka ri ni todo atiakiri na wendo ni de muthuri ngienda komba kumenya wendo witu akwirire ko
1: okay
4: igiore mirate ya oyo ore botumia ri ni haririe kurimira wendo ni haririe kurimira na badri crash ino ri ni bonaga tonye he mondo matiganite muturire ini uyu crash ino ri amedete ni hi andu america ndaigwa makigocio ni nyendete ri inaga o ni kiagenda ni no, ni physical
1: okay.
4: Tado sure, tiete sure. Ne muini.
1: Yeah.
4: Eto ali
1: yeah.
4: Ema.
1: Okay.
4: Tiete hi ada ki huere ki ari ya kaiwa sugo sio ki ari ya mudo ni sia moheja. Kira ki moheja ko sio mutumio ne ko da mudo muko na nikio na ga ona tene ugiko ni ko ari na atiri.
1: Eh nego.
4: Na atiri me na vatona ta mutumio to ne ko da mutumio ngi mutira no ngi mutara. Niguo ero muture wa ki ko mudo ni kuingira ingiraga ugatiga maya mangi.
1: Sure. No tareke juri no go sia de resiria kana hihi ka oduga kana ka odo innocent yo water hederia mudo ona moinire tare kana muthaki wa thene mari na ne mudo na mutakona na nake ri wacoka waiga atiriri ni gracia kwa ne rihana I mean it cannot to get a kaudo innocent
4: bwana gato nyo ni meagi ando singo Goshi gado matia da sana kaki hiko
1: foshua. Ni kira siri hiri hana ona daisi kuto. Ona daisi kuto rio haha. Ona daisi kuto ra. Tuti kia kuti kura ya. Hei. Tuko ona turio haha roko roko.
4: Ona turio haha studio.
1: Turio haha. Tuti kuti kura. Tego di kura.
4: Ukira ke ikiwa inyane ngiwa ni ugathie US tondo. Jige atire bona gatonye. Ni ona we ore hore ke gugu ikige ikavuine kiu.
1: Eta to ikihau.
4: Ekende mu ikihau de mure ke hiko kana kuhikania ni undu very serious. Na mudo agiro ni kuhika kinyana hakiri ciake. Kwa ndo mahikaga mwere tondo againu ka kwangania.
1: Okay.
4: Na kamuciagega ciana kana gaciaririe ciana. Na rege mahikanagia tu ge tradition ke watho tondo miaka ne yakinya. No kuhikane ngoro na mutwe.
1: Kwa ginya makrash mu mehere.
4: Kinya makrash mu wege atirire ndie de buthuri wangania nie gatonye.
1: Aka
4: strawberry ni kujana kujito. Wega ni demo duri wa modo. Usoke itaka musema ni wega crashi siri. Diko da kuhudra kioke ringia kuhudra tonde kilito. Kake juu ni siyakura.
1: Oh.
4: Kake juu na tatu mivago to agoma.
1: No ana.
4: Ni mivago ya agoma.
1: Oh nego.
4: Ni mivago ya agoma ya kuiya.
1: Okay.
4: Todoka kuiya na kuanaga. Na hidere wewe iyo mesiria. Madi ekuiri hana. Ugati doki wana umenye kihana ya mudhuri.
1: Kwa nja daki raka hiti munu wage huu. Daki igu haka da hiti rio.
4: Na bona gato onje. Eo nikyo nono reto ku infatuation de si dagia. Eru hau.
1: Nye dona kama hiti rio.
4: Uwe hau. Uwe ku infatuation yu na de si dagia re. Nere maiga nego zikire maine na adumare. Na nwa minya kwe meko. Edekoe na hakiri. Kogu. Hau rota kwe sile kwa kuhe kedo kwa gete. Neka hakiri kau. Ite kiuge ya tere re. Modu agiriwe kwe ta kamusemanio
1: okay.
4: Mudu newe ta idagia gweko ndu mudu ekuraga self deliverance okay ta kamusemanio okay roti wakwa na ndagatuika wakwa na gutire hindi agatuika wakwa ugathiukita kamusemanio ugacoka menya ona wageria kuhanania uria mwina ake hi na mudu ucio hi crash ri ndagatuika na nikwananga mudu akwa kianeka kihiko
1: okay
4: nikio ndiga nikio nduka kia
1: nikio tikio ndu innocent ya tetu
4: gana ni acha ni ya goma tondu kaga kuya maiyo ukonona uria mwina ake ti mwega
1: oh
4: ono ti mudhaka kwaja kwa wakinya ata Rihanna
1: nedake nino horosio riku
4: kana kwa ni mudhaka take
1: kajikali ya wukoto
4: ikaro wukopo na gatonya mujamaika utili hadoka nene mujamaika ika amerika utili hadoka muona nena siyanaishi Gorega kate kazi ya kuhona
1: haeka ya mkora kukuliko nereza thank you dina vena kutikiri ya siulia dea tutitia ni kata tutomero mhoro madha idhatu masini siya kwa hitike kwenye na kuku mhoro madha idhatu eke tose mania pastaje ide eke tofuru kehanini tose mania tuta mhoro madha idhatu na nao na agedhomo kaudu kau kau kau ini sawa
4: gore shoke mushi
1: eke tome shoke mushi